mapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete nemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete nemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete. Wemakonzo. Wemapete nemakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Wemapete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru wemapete. Wemakonzo. Wemapete nemakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete. Wemapete nemakonzo.